Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Lover.
1: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.
2: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
10: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
17: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. What?

0: Reklam.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
6: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
7: lurad. Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
10: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
9: Ja, vad menar du då, eller?
10: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
9: Jaha.
10: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
9: Svenska Elektrod i Skövde?
10: Ja, de löser det åt dig, vet du.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Dags för ny bil.
16: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3-bil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
8: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
14: Kap, svet, slit och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelade att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: All for love hör vi och är framförd utav Adam, vad är det? Brian Adams, Rod Stewart och Sting, som jag inte vet vad han heter egentligen, men ja, det står så. Va?
1: Jag läste bara en liten rolig grej.
0: Jaha, du har börjat med...
1: Ja, men det är ju fredag.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är första fredagen sedan vi gick på semester. Så det är dags för historier.
0: Ja, det är det.
1: Och då har jag fått till mig att jag läser så mycket gamla historier.
0: Ja, det är några som har sagt det.
1: Ja, och då tänker jag så här, det är inte så lätt att hitta historier. Så om ni har uppslag får ni jättegärna skicka till mig. Men då gick jag in och sökte på barnhistorier, för det har jag inte läst någonting om.
0: Nej.
1: Och då hittade jag en som faktiskt ändå jag tyckte var lite rolig. Det var jag för att skratta.
0: Ja, jag pratade med en här igår här som ska ha en inspelning. Han drog någon historia. Jag var tvungen att lyssna på det, för när du kom och var samtidigt som mig vid diskmaskin, så var han mitt uppe i historien och jag tror inte jag riktigt fattade historien. Jag fick skratta ändå.
1: Ja, men det finns ju sådana människor som har enormt mycket historier och som har inlevelseförmåga som 100%.
0: Ja, och när de är jättelånga så här, typ 5 minuter långa.
1: Ja, och det är svårt att dra en sån lång historia i radion, för folk orkar inte lyssna så länge tyvärr. Nej. I radion. Men har ni korta, roliga, nya historier så skicka dem till mig.
0: Elin@trebymedia.se.
1: Ja.
0: Annars får jag dra den med fiskbilen. Det som är det tråkiga bara är att de packade ihop och försvann. Så jag vet inte om de blev förnärmade av min historia.
1: Ja, så kan det ju vara. Det kan vara så att de skiter i det här nu.
0: Ja, precis. Vi tar och tittar till dagens datum idag då, den 14 augusti. Först Cyril med deras version av Stumble and In.

0: You Give Love a Bad Name och Bon Jovi. Det är året 1986. Nu är det frågan vad som har hänt det här datumet 2026 då.
1: Ja, men det är inte jättemycket, men det är den 14 augusti och det är Uno som har namnsdag.
0: Uno.
1: Min pappa brukar alltid rimma på Uno, men jag vågar inte säga det i radio, för då kanske alla som heter Uno blir arga på mig.
0: Nej, gör det.
1: Uno, Bruno, bra skit.
0: Det var bra, det var bra. Nu ska vi se.
1: Du kan säga. Skitsamma. Vi går vidare i livet. Att säga så här, att de som fyller år idag, det är några riktiga rackarnamn faktiskt. Magic Johnson, han är en riktig gammal basketlegendar.
0: Asså, ja.
1: Han har ju varit och spelat till
0: länge. Är han lång?
1: Ja, det är ju de allra flesta duktiga basketspelare är ju lite över medellängd, kan man säga. 67 år idag.
0: Jaha.
1: Och sen har vi Sarah Brightman. Henne har jag faktiskt inte skrivit en ålder på. Jag har missat det. Sarah Hon är Brightman. Född någon gång här på 60-talet, tror jag.
0: Ja.
1: Och Steve Martin fyller hela 81 år idag.
0: Mm-hmm.
1: Han var ju riktigt rolig, eller är kanske fortfarande, jag vet inte. Men han är också lite knepig, tror jag.
0: Ja, 66 är hon, Sarah Brightman.
1: Ja, men bra, tack för det.
0: Född 60.
1: Ja, men då var det ju nästan rätt.
0: Precis, 60-talet.
1: Ja, men det går fortfarande inom gränsen.
0: Ja, bra. Är det någon speciell flagga vi hänger upp idag?
1: Ja, det har ju du oftast koll på.
0: Jag brukar kolla till det. Jag tycker det är lite roligt så här att se vad man ska ut och hissa upp
1: där. Ja, men jag tycker du kan hissa den här sjörövarflagga idag hemma hos dig.
0: Du tänker så. Piratflaggan.
1: Du ska ju fira en grej, men det kan vi ta med lite stund.
0: Ja, precis. Men nu får jag ju inte upp någonting här som flickan sa.
1: Vi går vidare.
0: Vi tar och spelar lite musik här ifrån 70-talet, 1970 kom den här då.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och tusen andra saker.
13: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: I Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
19: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
19: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
23: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
24: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
25: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
24: Ja, vad menar du då eller?
25: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
24: Jaha.
25: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
24: Svenska Elektrod i Skövde?
25: Ja, de löser det åt dig vet du.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.

0: Och Carol med Nils Sedaka. Hur går det? Får du några färska historier eller?
1: Inte än så länge i alla fall. Nej. Det är lite dåligt med det, men det är, folk har inte riktigt vaknat än.
0: Nej.
1: De sitter och dricker kaffe fortfarande och undrar och pillar sig i naveln och undrar vad de ska göra idag.
0: Ja, precis. Mm. Se vad man har i naveln där. Det är alltid spännande.
1: Du, jag har ju persat min navel för länge, länge sedan.
0: Oj då.
1: Och hålet är fortfarande kvar. Men det sjuka är att det går att trycka upp någon gegga i det där hålet hela tiden som luktar... inte mumma kan man
0: nej,
1: säga.
0: Mm. Nej, jag brukar få massa luder i mitt... där, ludder heter det.
1: Har du luder i naveln?
0: Luder i naveln.
1: Hörru du, om vi ska gå in på vilka temadagar vi har idag istället.
0: Ja, gör det.
1: Så är det bara en temadag och det är ödledagen idag.
0: Jaha, skräcködlans dag.
1: Du sitter jämte en. Ja. Men jag hittade faktiskt såna här små salamanderödlor hemma.
0: Då får du inte bygga någonting om det är som så att du skickar in och så gör ett bygglov, för då är det typ stopp överallt.
1: Jaha.
0: Har jag hört i alla fall.
1: Ja, men du, jag ska inte bygga någonting. Men jag tror att den här dammen, där frodas det både grodor och salamandrar, såna här små söta ödlor liksom.
0: Är det de som är svarta med gula prickar?
1: Den här var helt svart, så det kanske inte är en salamander. Det kanske är en liten ödla, jag har ingen aning.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Men jag räddade den från både gräsklippan och från hunden.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Så alla ödlor där ute och ja, skräcködlar som då jag är.
0: Ja. Har du någon sån här på kontoret idag som du knappt aldrig pratar med, så kan du gå liksom lägga armen på axeln och säga, det är din dag idag.
1: Det är ödlans dag.

0: Dagens and Friends, That's Friends Are For, så är det med det. Vi hade väldigt mycket så här telefonsamtal igår, det ringde som tusan. Jag hade laddat ur mitt headset så jag sprang runt med luren hela dagen här.
1: Ja men du, ja. Det var så roligt för jag stod ju, eller jag kom in i köket, jag skulle förskölja ur min tekopp och då tänkte jag så här, att inte prata för du hade alltså headsetet på sne och då tänkte jag så här, det pratar inte du. Så jag bara, vad gör du ditt jävla pucko och så här, sa jag, och hit och dit, och då pratade ju du fortfarande.
0: Och han som jag pratade med i telefon bara, ja. hallå, hör du mig?
1: Ja det var ju hemskt, han hörde nog inte mig.
0: Nej jag tror inte.
1: Ja, men det är så lätt hänt, vi sa det, vi borde ha någon så här en röd lampa på huvudet så man vet att man pratar.
0: Vi kan ta oss caps med propeller.
1: Och det hade varit jättekul, men då så får du ju ta i och snurra hela tiden, för den slutar väl om den inte är mekanisk.
0: Ja, vill ha en med elmotor.
1: Och vad roligt. Ja. Ja, fixar du det?
0: Ja, jag kan väl fråga. Jag har ju en kille upp i Götene-trakten som hjälper oss att bygga såna här lite kul grejer, så att när det ringer så börjar propellern att snurra.
1: Kan man inte ha sån dricka inbyggd också, som är så här sugrör som man kan ha?
0: Du tänker när det ringer?
1: Ja, nej, man kan dricka, ja, också. Ja, det, att det är ett headset och ja, att man ser att det ringer.
0: Oj, det ser ut som en sån här riktig rymddräkt.
1: Mm, men han är bra på att uppfinna saker, ja, så ja, ringer han ett uppdrag så får vi såna här kepsar.
0: Ja, det är bra det. Klockan 8, då blir det en nyhetsuppdatering med Jonas Jakobsson. Han har stenkoll på dessa nyheter den här veckan. Och innan dess ska vi hinna med bland annat Kygo och Sandro Cavazza i låten Hold

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.

0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hanna Färm är tillbaka och ger oss ny musik här. Nära något så heter låten faktiskt. Det gäller att ha koll på vad de har skrivit här.
1: Ja, något så nära eller inte så långt ifrån. Ibland så är det ju så. Nära skjuter ingen hare, som man säger, eller hur?
0: Du ska ju åka till Värmland idag, va?
1: Ja, det är ju så. Idag flyttar min 16-åriga son hemifrån.
0: Oj.
1: Han ska börja gymnasiet uppe i Forshaga. Han ska gå så här fiskegymnasium.
0: Just det.
1: Men det har ju varit så otroligt mycket i huvudet att tänka på. För det är ju ett helt nytt boende i och med att de ska bo i lägenheter.
0: Ja.
1: Tänk allt man ska tänka. Från liksom potatisgalare till smörknivar till disktraser och det dammsugare. Och vad tänker
0: men
1: du på?
0: Men finns det ingenting i Forshaga? Är det sån här ort där liksom tiden har stannat? Finns det inte...
1: Nej, men jo. Så kan det, men du kan ju inte handla så. Såna grejer i Forshaga. Du får åka till Ikea eller någon annan möbelaffär.
0: Ja, jag har aldrig varit i Forshaga, vad jag vet i alla fall. Kanske åkt igenom
1: det
0: någon gång.
1: Ja, det ligger till och med i Deje, det ligger ovanför. Det, alltså, det är ungefär 3-4 mil från Karlstad.
0: Just det.
1: Så det är väldigt, väldigt fint.
0: Jag var i Torsby i somras. Det är ganska nära.
1: Så det blir spännande att se hur de här 16-åriga, framförallt är det mycket pojkar, löser det här med tvätt, städ, laga mat. Och det är absolut förbjudet med alkohol på boendet. Så det är jättebra.
0: Ja, men förbud är ju alltid sånt där som brukar vara så här att det ska man se hur det går då. Vad händer om de har alkohol där?
1: Det vet jag inte, men det första vi såg när vi var och besökte det här i höstas, det var ju en ölburk som låg utanför, så jag vet inte hur det går.
0: Det kanske var en sån lättis eller vad man säger.
1: Det går ju också sådana som är fyllda 18 år där när de går i trean, så att,
0: just det.
1: Absolut.
0: Ja. Spännande. Jättekul. Ska morsan hänga kvar hela helgen?
1: Morsan?
0: Ja, du alltså.
1: Ja, vi får ju hänga kvar till på söndag. Vi ska bo på luftmadrass nu.
0: Ja, det är mysigt.
1: Ja, det vet tusan, men vi har en luftmadrass som det är hål i, så vi har med oss alla tre för att vara på säkra sidan, för vi vet inte vilken som läcker.
0: Nej, annars är det ju ett tips att ta lite sån här diskvatten och spruta på då.
1: Ja, jag orkar inte det. Nej. Vi blåser upp och så får vi se.
0: Ja, lycka till då i Värmland.
1: Tack snälla Marcus Larsson.

0: Man at Work och Down Under. Vi närmar oss 7:15. Det är fredag. Vi tänkte sparka igång det här med önskemusiken igen. Det har ju varit sommar och semester och allt det där. Så att på vanlig tid, 14-16, så är det du som väljer musiken. Så passa på att önska någonting som du har gått och väntat på hela sommaren. Jag har fått några önskelåtar här. En del som gör egna låtar. Det är mycket AI-versioner här. Så vi får se vad vi spelar idag då.
1: Ja, det var ju någon nyhet om det igår, va?
0: Just det.
1: Det här med AI-musiken som ska reglera det lite på vissa sätt och sådär. Man ska inte bli liksom som prenumerant på vissa sidor, så blir man inte, så kommer man aldrig få förslag om de här låtarna, att det skickas ut och sådär, va?
0: Nej, det är väl lite så. IFPI, som är en sån här källa som, eller källa, de är en musikorganisation. De ger ju alltså pengar till upphovsmakare och de ska inte publicera de här låtarna. Nu jag kanske ut och cyklar. Ut och paddlar.
1: Det kan vi ju vara, men vilket fall som helst så ska det ju regleras lite mer på ett eller annat sätt, just den här AI-musiken. Så att det är klart som tusan, om du lever på att skapa musik och så kommer någon och kan skapa i en digital version det krockar ju lite där.
0: Ja, och det är det som är kul lite grann så här, när man använder såna här digitala verktyg, att man kan ju faktiskt förvränga och greja och prata. Alltså det kan ju låta på ett sätt och det kan ju låta på något annat. Vi kan ju testa lite grann här för skojs skull. Vi använder en sån här känd här och så snackar vi lite som vanligt här, så ska vi se vad det kan låta som istället här. Så,
1: ja, vad ska vi säga som vanligt då? Ska jag säga att du är, hej din mupp.
0: Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då.
1: Men så här låter vi ju.
0: Ja, men om man då väljer liksom de här 15 sekunderna och trycker på stopp här, och så ska vi se vad vill vi ha för röst idag då? Ska vi ta
1: Shrek?
0: Ja, det vet jag inte, men jag har ju ett kommando här som heter Annie. Svensk här. Då ska vi generera tal här. Det är alltid spännande att se hur vi kommer låta. Så att jag tänkte bara lyssna

0: ska också få höra hur vi låter egentligen när vi använder en känd tjänst. Nu får vi trycka på stopp och så kommer det låta så här.
1: Det här så, vad ska vi säga så vanligt då? Ska jag säga hej din mupp? Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då.
2: Du blev också tjej.
1: Ja, då väljer jag liksom de här 15 sekunderna att trycka på stopp.
0: Ja, så kan det vara. Sen har jag ju provat det här också och göra om så att vi kan använda Bert som röst också. Bert Karlsson alltså.
2: Jag förstår att du menar honom.
0: Mm. Så då, hur hade vi låtit som Bert då i morgonprogrammet? Det kan man fråga sig. Det här spårar ju nästan ur här i radion. Vi får göra en liten variant på det här innan vi kör mer musik. Då hade det låtit så här.
3: Vad ska vi säga som vanligt då? Ska jag säga att du är hej din muck? Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då. Så här låter vi. Ja, om man då väljer
2: det var ganska lik.
0: Ja, men lite så faktiskt. Det är kul att leka med en fredagkväll.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
19: lurad. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Och nu, Tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.

0: Celine Dion, There Goes My Heart Beats Now. Ja, vi sitter här och retar varandra för att det var nämligen så här att jag... Vi var inne på Frida här, hon är ju väldigt inne i den här digitala svängen. Då hittar
1: absolut
0: vi en sån här sida som man använder som heter LinkedIn. Det finns säkert många andra sidor man kan använda också där.
1: Ja, men absolut. Och då hittade du en bild på min inlogg där. Som är, jag är inte så aktiv där. Och nej, då sa du det första, så vad var det du sa?
0: Vad ung du såg ut där.
1: Ja, exakt så sa du. Ja, ja, men då gick jag tillbaka och tänkte så här. Ja, men det, så är det ju, man har ju varit ung en gång. Men jag var ju inne och scrollade. Jag hamnade ju på någons sida som har någon relation till dig nämligen här. Och då såg jag att ni hade varit på gemensam semester i sommar, ja, så blev jag tvungen att klicka in på bilderna. Och vad är det man ser då? Jo, då ser man Markus Larsson och sin svärfar med ryggarna. Och vad har de? Vad var det ni var någonstans? Var ni på Rådhus?
0: Ja, typ.
1: Ja, då går man finklädda, jo men i Radio 3B-tröjor och en Radio 3B-keps.
0: Content.
1: Ja, exakt. Mm. För jag tyckte att din tjej klagade lite över att du skulle ha andra kläder på dig.
0: Asså.
1: Ja, men det är bra. Ja. Du får säkert många lyssnare på Rådhus.
0: Idag har jag inte någon 3B-tröja på mig heller. Det är något annat här.
1: Mm. Ja, ja, det är
0: men
1: konstigt.
0: Det är ju när man är så smal och smärt här, så att får man på den här fick jag när jag tog studenten.
1: Ja, men det är härligt, Marcus, ja, att du försöker marknadsföra Radio 3B även utomlands.
0: Ja, precis. Vill du att vi ska marknadsföra just ditt företag så kan vi alltid skicka hit en t-shirt, så ska Elin gå runt med den i Forshaga i helgen.

0: Det är Michael Jackson. Den filmen måste man nästan se. Jag har sett den också. Har du?
1: Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
0: Nej, du håller dig kvar i den här kattserien.
1: Den är ju klar för länge sedan.
0: Alltså,
1: har du tittat på den?
0: Jag började titta på den, men jag tyckte liksom det var lite skägg så att den...
1: Du måste titta på hela, det är seg. Det blir inte tempo, men det är konversationen. Det blir bara spåra ju.
0: Jo, det var, jag såg ju det här när de satt där i en soffa. Och,
1: ja, men hur
0: och
1: länge kollar du?
0: Ja, 10 minuter.
1: Ja, men Marcus, nu får du lägga ner. Det är, så säger jag till mina barn. De är så vana med det här korta content hela tiden på TikTok hela tiden.
0: Aha.
1: Ja, så efter en sekund säger de, det var dålig film.
0: Aha.
1: Ja, nej, man måste nog ge en film eller serie, kanske mer än 10 minuter.
0: Det är tur att den där gudfadern, den är ju typ 5 timmar. Man ger den i alla fall 3 timmar.
1: Ja, men den kan ju vara till för dig då.
0: Ja.
1: Mm, absolut, men jag gillade katterna.
0: Ja, det är bra det. Jag får väl titta lite till.
1: Ja, jag tycker
0: den,
1: det.
0: Den är säkert stannad där han stannade och så kan jag börja där igen.
1: Prova lite igen.
0: Ja,
1: och så får du bara njuta av vacker
0: konversation. Ringer jag till dig på söndag kväll? Fy fan, vad bra den är. Jag stannar hemma imorgon och kollar på kattfilm.
1: Ja, gör du det. Oh, wow.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
5: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
6: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
8: Jag har blivit lurad.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
16: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
19: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
19: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
19: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
21: Kap. Svets. Slip. Och Bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
23: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigt förklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Orup, jag blir hellre jagad av vargar och jag tänkte att jag ställer mig upp för att få mig lite mer myndig röst här.
1: Ja, men det kan man absolut få. Vet du vad vi har gjort i sommar?
0: Hej.
1: Vi har byggt om, eller min man har byggt en rök av någonting som heter så här expansionskärl heter det, va?
0: Ja, just det.
1: Det ser ut som en stor rostfryst stålcylinder liksom.
0: Vill han ha en till? För jag har en sån liggande.
1: Vet inte, det kanske finns en marknad för det här
0: den
1: i alla fall.
0: Rostfri, den har säkert legat där i 20 år. Jag tänkte så här att den kan användas till någonting. Så fråga om han vill ha den, han kan få den billigt, han kan få den gratis.
1: Men det är precis så han tänker också. Och nu kom den till användning. Så det är svetsade fyra ben så den står upp. Och det är lite luckor som han har liksom skurit ut och satt gångjärn på. Det finns liksom en underdel som han eldar i och så överdel. Ja. Och vi har rökt lax i den. Fantastiskt gott.
0: Ja, det är gott.
1: Och igår fick jag hem sådana här cylindrar som är som grillkorgar.
0: Mm.
1: Det ska jag testa att röka räkor i.
0: Ja.
1: Så det är kul att ha en uppfinna Jocke hemma.
0: Ja.
1: Att man kan återanvända. Så har du ett gammalt expansionskärl hemma på tomten, då har jag någonting du kan använda det till.
0: Ja, men det har jag ju. Du ska ju få det.
1: Ja, men då kan inte du bygga din egen rök.
0: Ja, det får jag göra.
1: Mm.
0: Ja, jag brukar köra grillen så jävla hårt så att det börjar ryka, att det bränner igen istället.
1: Kan du sitta där och röka på fredag kväll?
0: Va? Ja, röka fisk.
1: Ja.
0: Ja. Eller räker. Det är inte räker, men det visar sig att i ån hemma så finns det nog kräfter. Så vet jag inte om det är signalkräfter eller vad det kan vara.
1: Men det kanske inte du får fiska hur som helst, eller?
0: Jo, det skiter jag i.
1: Ja. Du kan ju prova mina de här grillburarna om de går in där.
0: Ja, precis. Jag har fått hummer.

0: Say you, say me och say Lionel Richie, så har du rätt artist där. Det är många låtar som jag har haft den här veckan i spellistan som är från 1986. Jag vet inte varför just de här som är 40 år äldre har kommit, eller 40 år.
1: Det är för att Frida har börjat den här veckan.
0: Ja, just det. Hon är född 86.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och vi hade en annan som var född 86 i studion och de hade lite connection med varandra. Så 86 verkar vara veckans år.
0: Var det hon där med sina gröna potter?
1: Ja, exakt.
0: Ska du inte hon komma tillbaka nästa vecka?
1: Ja, jag tror att hon gör det.
0: Ja, vad trevligt.
1: Det får vi väl höra lite grann här om, tänker jag längre fram. Men nu laddar jag här lite då för mina, förhoppningsvis så är de inte förlegade historier.
0: Ja, precis. Nej, men vad bra. Ja. Du får dra historier om en stund.
1: Jag vågar inte nu alltså.
0: Det är klart du gör.
1: Ja, jag får ladda nu då.
0: Ja. Annars så tar vi bara en AI-röst till att läsa upp det.
2: Ja, vad ska vi säga som vanligt då?
0: Ja, precis. Det kan vi ha den. Vi fortsätter om en stund med historier. Först nu en sån här riktigt ny låt som jag knappt kan uttala. Holly Humberstone heter artisten, Oh To Love Somebody.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
7: Rösta Framför kommunen.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
10: din grusleverantör.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
13: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Cranberries och Dreams. Hör du i Treby, vi är framme vid fredagens höjdpunkt.
1: Det är ju fantastiskt roligt, Marcus. Det är historier. Ja. Och då tänker jag så här, nu hoppas jag att det inte är gamla historier. Och sen så var jag inne på den här barnsidan då. Och hittade en som jag tyckte var lite rolig. Jag börjar med den.
0: Ja.
1: Visste du att Elvis Presley hade en begåvad storebror? Nej, vem var det? Tolvis Presley!
2: Det var den bästa historien jag har hört på länge, Elin Jonsson.
1: Kom han in där också? Var hittade Bert någonstans?
0: Ja, han var tillbaka.
1: Häromkvällen gick jag förbi kyrkogården. Utanför grindarna stod några ungdomar. Frågade de vad de gjorde där. Svaret var att de utmanat varandra att gå till kyrkogården sent på kvällen, men nu vågade de inte gå in. Sa till dem att jag också var rädd en gång i tiden när jag var vid liv. Aldrig sett någon springa så fort.
0: Ja.
1: Och så är det så här, va? Viagra förbud innan match, Marcus. Det här ska du tänka på innan du går ut på ishockeyrinken. Hockeyspelare förbjuds ta Viagra innan match. Detta för att inte riskera att åka ut för hög klubba.
0: Så kan det vara.
1: Hur kan man se det genom de brallorna, undrar jag.
0: Ja, spänner det så spänner det. Här får vi se om det spänner för Jerry Williams.

0: Per Gessle avrundar den här fredagmorgonen med sin musli som man pratar med. Nu står du upp här bara för att du ska iväg här och inte har missat någonting.
1: Vill du veta varför jag står upp?
0: Nej.
1: För jag är svettig där bak. Jaha. I röva som man säger. Så jag försökte få ut mina brallor som har klistrat sig fast här under sändningen.
0: Aha.
1: Det var ju mer informationen vad du ville veta.
0: Du har rostfläckar i kalsongerna. Väldigt rostigt.
1: Det har jag inte tittat efter, men jag kan gå och kolla det om du vill. Om du vill ha en uppdatering.
0: Lägg upp en bild på LinkedIn.
1: När jag väl blev aktiv, då visar jag mina trosor.
0: Ja. Tänk, du kan sälja dem dyrt.
1: Jag kanske kommer få hur många följare som helst.
0: Det är nog så. Ja, vi får se om Ulla börjar följa dig.
1: Nu ska jag packa ihop och dra till Forshaga.
0: Ja, har det så trevligt att prata lite värmländska.
1: Ja, det ska jag ha det.
0: Ja. Ses vi på måndag eller kommer du in lite senare då?
1: Ja, jag tror att jag kanske kommer lite senare.
0: Ja, du är välkommen i vilket fall. Vi håller på fram till 10, så det är bra om du kommer 5 i 10 då.
1: Ja, men jag kommer 5 i 10, så rullar jag in där med min lilla svarta fara.
0: Gör det. Ha en trevlig helg.
1: Tack tillsammans.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
4: Som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAs elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
18: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
2: Jimmy på Borgunda Byggander. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USAs högsta domstol ogiltigförklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Arvingarna är Louise Ju, en av de här låtarna som är sådär för evigt inhuggna i den stora runtavlan med svenska melodifestivallåtar som alltid topp-ratar när man gör undersökningar. Vilken är den bästa melolåten ever? Då är det den här, och så är det Stad i ljus som ofta seglar långt upp, alltså. Det är märkligt det där. Så du, Tommy heter jag förresten. Hej, jag är lite ont i min ländrygg idag. Körros och IPA. Det är så det är på festival. Jag ska tillbaka efter programmet. Tack så mycket Marcus och Elin. Och Marcus poppar in igen för önsketimmar om några timmar. Så blir det. Miles Smith om en stund. Här är gotländska Susanna Alvengrein.

Nice to meet you på 3B. Miles Smith. Du, känner du så här nu när jag i förbifarten säger jag ska till Way Out West? Alltså det finns ju mängder av festivaler kvar. Vi drygar ju ut sommaren, absolut. Jag har lite sköna tips igen då fredag. First Friday, du vet hur det funkar. Lite sköna tips ska du få alldeles som en stund. Platser i västra att befinna sig om man vill känna vad man går för i livesammanhang. Ebba Grön, staten och kapitalet. Jag ska riva av lite senare i timmen. Vi tar det här först bara. Här är Phil Collins.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Letar du efter en djurklinik?

0: klinik där kunskap möter omtanke. På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
2: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
1: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
1: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
1: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
1: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
11: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se tractor pulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxen Tours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Och nu tillbaka till musiken.

Chones and I Dance Monkey. En fantastisk video också där hon ser ut som Christer Glänning från Trafikmagasinet. Det är schysst. Det är schysst är också de sköna festivalerna som äger rum just nu. Nästorfest inne på andra festivaldagen av Nostalgi. Folkets Park. Man kan bara lösa en dagars biljetter också. Det funkar ju. Melody Club idag. Och Orup igår. Popsicle och Atomic Swing. Och så avslutas det imorgon med Nestor själva. Huggorm och Ludvig Hart bland annat och lite sköna grejer. I Vänersborg imorgon så är det en ny rockfestival som heter Rock the Night Festival. Hoppas det går bra att ni återkommer. Det är en sån här tribute-festival. Alltså Bryan Adams, Iron Maiden, AC/DC, Queen, Creedence och så. Det är rätt schysst alltså. Tribute, den största tribute-festivalen i Vänersborg imorgon. Kolla till den. Sen ska vi kolla längre fram här i slutet på augusti här. Göteborgs kalaset, till exempel Arvingarna, Teddy Bears, Luke, Sahara Hot Nights, Miriam Bryant bland annat. Kostar inte en spänn, rätt gött. Den som kostar ju mat då. Victor Lexell kör sin enda Sverigespelning i september, 5 september i Asaledal i Göteborg. Där Where the Action Is faktiskt var för 15 år sedan. Då späckte jag ett par jeans i grenen när jag skulle kolla på Coldplay. Så kan det vara. Det finns ju tråkigare liksom sätt att spräcka jeansgrenen å andra sidan. Amber Festival slutligen. På tal om festivaler, det är nytt för i år. 4 och 5 september, där kör man 2-dagarsfestivalen i Trollhättan. Folkets Park. Där har vi Thomas Stenström. Vi har Walter Nilsson. Killen som... från Bananpiren nu i helgen tjänade, vad fan var det, var en 500 000 till statsmissionen där. Jill Jonsson är med också, Arvingarna. Det är Amber Festival 4 och 5 september. Ha lite koll, injektion rakt i kulturvenan. Det här är trevligt.

Det är ju Walter Nilsson. Killen som Stockholms media försöker få grepp på, men han halkar ju greppet som en hal tvål liksom, i sina röda spanska badbyxor som han faktiskt har slängt åt helsike. Nu kör han bara skinnväst och sånt. Frågan är hur han dyker upp. Han dyker alltså upp på Amber Festival i början på september, där 4-5 september i Trollhättans Folkets Park, ihop med Thomas Stenström bland annat. Tommy heter jag förresten. Jag önskar en fin fredag. Bob Sinclair alldeles strax. Här är Eric Carmen.

Bob Sinclair featuring Gary Nestapine efter Eric Carmen. Ja, men det här med att gå på konserter. Alltså när man är på festival och man står där och man har låst knäna som en flamingo. Man känner bara nu står vi. Jag tycker det är gott att stå nära ljudbåset till exempel. Det är inte så att jag springer ner scenen direkt. Men där är det bra ljud. Så står man där perfekt. Då kommer alltid någon sån här lång person. Och det är inte det här. Det är klart du får ha vilken längd du vill egentligen. Men du måste, med längd följer också ansvar. Fasen vad många gånger man har fått liksom i sidled justera sitt eget kranium för att kunna se scenen också. Det där är så, jag tycker att det borde finnas liksom i marken så här. Här ska det vara 1,80, här ska det vara 2,50. Då står du en bit bak, va? Det tycker jag vore rättvist. Där är vi inte än, men jag tycker vi ska dit. 11 får vi nyheter och väder. Här är Taylor Swift.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
6: Jag har blivit lurad.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt, så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
17: Här är några höjdpunkter.
16: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
17: Se tractor pulling i Freedom Hall.
16: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
17: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
16: Boka din plats på saxentours.com.
17: Saxen Tours.
16: Ge dig minnen för livet.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroi.
20: Din lokala drivkraft.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Här fuskar vi inte med jobbet.
2: Och inte med arbetskläderna heller.
1: Vallavi.
2: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
23: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Fackförbundet Seko kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandade i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Germundsson betonar dock att skördeläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vilken låt det här är alltså. Sista morgonen. Han är otrolig på texter, Niklas Strömstedt. Och han är jäkligt rolig också. Har du liksom möjlighet att se honom, hans shower som han kör med gärna mellanrum, så rekommenderar man. Till och med så att jag hamnade där. Det var ju så här också, vi åkte dit med jobbet. Vi hade inte de bästa platserna, för det skulle ju våra samarbetspartners ha. Så det hamnade liksom i att jag satt och stirrade in Niklas Strömstedt rakt in i skrevet i 45 minuter. Bara för att han satt vid sin flyg. Men det funkar också. Han har ett snällt och fint skrev. Alltså så, Niklas Strömstedt, tyck om mig den föreställningen. Det är musik och det är märkliga anekdoter och hans humor. Och så har han med sig pappdockor och terapeuter på scen. Man vet aldrig var det landar. Han är ute och svänger nu i höst faktiskt. Kulturhuset i Skövde landar han den 26 september. Och så i Trollhättan på Hebeteatern den 5 december.

Albert Hammond, I'm a train. Efter Oskar Lindros. Du, det här med att behålla lyckan fast semestern är slut. Hur gör vi för att smöra oss varandra helt enkelt och gnida in varandra i sköna, härliga hormoner? Det lät jäkligt illa där. Men du, jag har kollat upp lite grann. Det finns ju den här lyckoprofessorn som han kallas. Den sköna Mikael Dahlén. Han har några sköna tips hur vi ska behålla lyckan så här när semestern har slutat. Så jag tänkte, jag har läst lite grann att plockarna av russinen. Jag bjuder på de russinen om en stund. Och så tittar Thomas Ledin förbi bland annat. Och The Commitments. Oh.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och tusen andra saker.
13: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
17: Yeehaw!

0: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
1: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
2: Känner du doften, Rickard?
3: Mm, det där är sommar på riktigt.
2: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
3: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
2: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar

0: till sommarens stora grillkvällar.
1: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
0: Välkommen in till Elon i Vara.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Listening Sally,
1: The Commitments.
0: Trevligt lyssnare på och hoppslut. Lyckoprofessorn Mikael Dahlén. Du vet han med de målade naglarna och det sköna hårdrockshåret. Han ser lite grann ut som en korsning av Per Gessle och min kompis Patrik. Ja, det kan inte du veta. Men du, i alla fall, han är skön för han har ju tänkt över det här med de positiva effekterna av just semestern. Och han har räknat på det här. Ungefär 2 veckor efter ledighet så hänger den i alltså. Genomsnittligt så sitter den här semesterlyckan i. Men nu fyller vi på. Det är det som är det viktiga. Han har gjort forskning och mätt det här mer än de flesta andra egentligen. Så, man kan säga också att vad han också säger som jag lade märke till, det är att man ska dela upp semestern, inte fel. Man kör 2 veckor där, så jobbar man lite, så har man 2 veckor till. Då sprider du liksom ut det goa. Ja, det kunde han ju sagt innan tycker jag. Men man ska mjukstarta i alla fall. Vara snäll mot sig själv den här första veckan, om det nu var så. Eller om din första vecka är nästa vecka kanske. Så att, är det så att du gjorde någonting under ledigheten som du inte brukar göra i vanliga fall, så ska du försöka fortsätta med det igen. Alltså, man ska fortsätta med det man gjorde. Så hade du något skönt projekt som jag, till exempel att inte bygga det där taket, då ska jag fortsätta att inte bygga taket nu i höst till exempel. Så då är det alltså så. Och man kan komma lite senare till jobb, eller det kan man ju inte göra alltså. Men man kanske kan gå upp lite tidigare och njuta av morgonstunden, säger lyckoprofessorn också. Så det är klart, det är lätt att säga det där. Men fler är alltså benägna att testa nya saker under semestern. Och så uppmuntrar han oss till att vara nyfikna. Till exempel nya maträtter och sånt där. Alltså. Och sen kan du ha kvar dem nu när vi... Alltså den här maträtten testat, som gelato till exempel. Fortsätter att dunka i oss gelato. Nej men sådär alltså. Spara lite semester, ta lite mjukpromenader och mys och vara rädda om varandra. Det är väl så vi behåller lyckan tror jag.

Ella Langley, Choosing Texas efter Black Jack. Du, Marcus från morgonen här, Marcus Lohr, han håller på att förbereda sig inför första omgången utav önsketimmarna. Höstterminen 2026. Mellan klockan 2 och 4 eftermiddag så kör han helt enkelt. Du bestämmer musiken nu. Du avgör hur långt han ska springa. Antingen ringer du honom direkt på 0512-659-009 eller så går in via våra sociala medier och önskar precis vad du vill i hela världen. Det är det som är grejen med önsketimmarna. Efter 2 på 3 bit.

John Denver, Take Me Home, Country Road för Kylie Minogue. Oh, aj, aj, aj. Sommareländet för min del, det var nog den här räkningen som kom efter att vi lämnade in bilen och vi visste väl att det kommer att kosta. Så tänker jag för mycket på det, då har jag absolut inte råd att fortsätta gå 2 dagar på Way Out West efter klockan. Nej, så vi skiter i den. Bebisen i mig bara känner att, nej men, vad är väl pengar? Eller hur? Sommarelände, där har ni varit schyssta att bjussa på bland annat en husbil som ni satt och fika i när ni tankade och sen drog ni med tanken kvar i. Sånt där är ju hårt alltså. Det är sånt man gör en gång. Kanske. Johannes, det är pseudonym kan jag säga. Han vill vara jätteanonym. Men den historien han berättar, då förstår man varför han vill vara anonym. Jag tänker vi tar den historien efter klockan 12 lagom till lunchen. Här är Kim Appleby och så kör vi lite nyheter och väder sen när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
9: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
10: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
15: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
14: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
15: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?
0: På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
23: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
23: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
23: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Fackförbundet Seko kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandad i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Germundsson betonar dock att skördeläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hallå, ditt fredagsfrö. The Bass Balls. Umbrella, en liten skön cover där helt enkelt. Du, Rock the Night, på tal om cover, det är Sveriges största tribute-festival. Första svängen man kör den här imorgon, Vänersborg. Band som Iron Maiden, Bryan Adams, Creedwater, Revival, Creedence, och Queen AC/DC till exempel, och The Eagles. Gillar du sådana band så får du kolla vad tributebanden gör av allt det här under Rock the Night Festival. Det här med sommarilände, jag utlovar ju en historia där man förstår att uppgiftslämnaren vill vara anonym. Den historien kommer jag dra alldeles strax här faktiskt, rätt upp och ner. Den är inte, det är ingen skoj. Och grejen är att den har inte landat heller än. Det är fortfarande liksom ett levande material. Det är sommarilände, det är ett prime alldeles strax på TV.

är riktigt opera-pompös det här. The Time of My Life, Benson Boone. Efter Eva Dahlgren. Här och nu, jag tänkte faktiskt vi skulle köra den här grejen nu då. Då är det en som är anonym här nu. Han vill inte, jag förstår det. Det här är sommarelände. Det här är en kille, han har liksom lovat att ta hand om sin grannes akvariefiskar medan han är på lång semester. Och han lovar detta, han får till och med pengar för det och han har skött blommor och allting gjort här. Men en kväll här för någon vecka sedan, ett par veckor sedan, så fick han feeling. En kompis bjöd med honom på en fiskeresa. Vad han då helt och hållet förträngde, det var ju hans liksom löfte till grannen att han ska ta hand om akvariefiskarna. Så att han kom hem igår, vad jag förstår det som på mejlet här. Kom han hem och inser liksom att jäklar, men de måste ha klarat sig. Men det visar sig liksom att två eller tre utav de här fiskarna låg och flöt. Och grejen är att grannen kommer hem på söndag. Ja, så att där har du den egentligen. Vi kan väl bara låta den... Ja, vi låter den bara vara... Där har du ett sommarelände också. Man kan ju åka iväg och köpa typ fiskpinnar eller något. Lite snabbt bara.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generation?

0: Generations frisörer att växa. På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
3: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
17: din grusleverantör.
18: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Fantasi därin efter Silver Pozzoli, Around My Dream. Du, tidigare så nämnde jag lyckoprofessorn Mikael Dahlén. Det är han som målar sina naglar i svart, du vet, han är sköna. Han har ju 5 tips till hur vi liksom behåller vår lycka fast vi har börjat jobba igen. Då kan jag bara konkretisera det med. Jag hade dem förut, men jag drar dem ner då. Mjuk starta första veckan. Det var det vi skulle tänka på. Förbannat. Okej, nummer 2. Det är behålla en semestervana. Som en lugn morgon- eller kvällstund. Eller som jag själv tänkte att på semester så byggde jag ju inte det där utetaket som jag skulle göra. Då fortsätter jag med det också. Tredje rådet för att liksom mjukstarta lite grann och vara rädd om sig. Det är att planera in en minisemester eller något annat så ser fram emot redan. Det har ju faktiskt jag och min sambo gjort där. Eventuellt så ska vi ner till Helsingör och över till Danmark och kolla på den här konstutställningen som ligger där borta i Louisiana. Det är någonting som vi planerar faktiskt. Bra grej där. Sen spara några semesterdagar om du kan, just det, och använda dem senare under hösten. Det ska man tänka på också. Här är ytterligare lyckoprofessorns råd nummer 5. Ta en 10 minuters promenad mitt på dagen när soltimmarna minskar. Mitt på dagen, fanns man att få in det? Okej. Ja, det har de i alla fall. Och glöm inte att andas. Det är också dumt. Inte dumt menar jag. Isa ska du få alldeles strax. Här är Orup och Anders. Och Orup är förresten på Nestorfest idag.

du vet hur det är. Vissa låtar så bara sätter sig. Du ska få en sån nu. Den här refrängen kommer du gå och nynna på. Det här kommer. Han visste vad han gjorde, Billy Joe, när han gjorde den här. We didn't start the fire, of course you did. Du, Robin och Sara Larsson alldeles strax. Jättegod.

Eftersom det är så fortfarande färskt för mig, eftersom det hände bara igår kväll och att än så länge är jag inte så förtorkad, så jag kommer ihåg vad jag gjorde igår kväll. Då var vi nere i Slottsskogen och såg på Sara Larsson. Denna entertainer gjorde sin enda stora Sverigespelning i Slottsskogen under Way Out West. Och min 13-åring som då har värmt i 3-4 månader någonting med alla låtar, alla danser och allting sånt. Hon var helt knäckt och helt trött efteråt. Och då blir man så här som, man blir så här glad. Alltså det, så ska kultur göra. Det ska liksom ruska om oss och göra oss helt liksom väck. Så det var en underbar kväll. Det är bara så här, det är lite svårt då. Det här är ju som första festivalen, vet du också har erfarenhet av det här. När man börjar ta ungarna på festival, då måste ju vara 13 då. Hon fyller typ 13 för 3-4 veckor sedan. Så då känner man, det är ett sånt där, ja, att börja festivalen med det man har satt fram emot. Så det är två sådana här sköna, tomma festival med massa pappamusik, eller? Jag hoppas inte det. Vi får se, man måste indoktrinera ungarna och säga, kom och kolla på det här också. Det är så man får göra. Nej, det var mycket stort. Vilken entertainer hon är, vilken jäkla stjärna Sara Larsson. Här är Björn Afzelius på TV.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedums gräs, din gröna lösning.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Klara Klingenström, sommarminne. Men man är så lite tramsig, eller är du så blödig också? Den här första veckan då man sitter och bläddrar förstrött i liksom bland bilderna från somras, från semestern, och så tittar man där så, oj jäklar, vilka fantastiska ekorrkinder jag fick. Alla de här bilderna man tar där man själv befinner sig lite i framkant, ner till vänster, och så försöker man få med alla de andra bakom, att man fortsätter ta såna här groupies med sitt eget ansikt. Man skulle ha drönare, det är det man skulle ha haft, vet du. Det var det jag skulle ha haft på medeltidsveckan. Den bilden där jag också, precis 5 minuter innan jag tog bilden, hade frågat om de hade Pepsi Max. Nej, det fanns inte på medeltiden, sa de då. Och så fick jag mjöd istället till min 13-åring utan alkohol då. Så det är ändå så. Man lär sig hela livet, förhoppningsvis, så är det. Du, jag med dig en timme till lite grann. Här är W på 3B. We are

Michael Bolton, A Time for Letting Go på tre bit. Ja, men du som känner igen dig i det här. Favorit t-shirten. Den som man kan inte släppa den. Den är för jäkla skön. Den har blivit som en del av en själv och samtidigt en egen individ. Alltså det, man började en gång sin dans med den här t-shirten. Den släppte jag alltså i somras nu. Jag gick igenom min garderob och kände sig, vad är det frågan om egentligen? Men den här t-shirten har hängt med mig länge, alldeles för länge inser jag naturligtvis. En V-ringad t-shirt, och det var lite svårt att få tag på V-ringade t-shirts. Vad hände med det? Varför blev det svårt plötsligt? Eller jag letar bara dåligt. Förmodligen kan det vara det. Nej, men alltså så här, du vet, från att vara en sån här skön t-shirt som är lite snygg under skjorta till att bara vara t-shirt och jeans. Och sen, snygg t-shirt, snygg, tack. Sen blev den liksom pyjamas t-shirt. Sen blev den en sån här t-shirt som bara var, när man kollade på tv på kvällen, man bara låg och myste. Sen så var det någon som sa så här, oj, oj, oj, vadå? Oj, vilket hål. Alltså det är jättestora hål under. Liksom, det är ju knappt så den hänger ihop längre. Så då kände jag, då sa jag till min t-shirt så här, nu får du släppa taget om jag skaffa ett riktigt liv. Så jag skickade iväg den i hushållssoporna. Det får man väl nu? Det fick man ju inte ett tag, men det får man väl nu. Det får man. Du, Gary Moore och Bee Gees om en stund. Jättegod förmiddag.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Din lokala Excel byggbutik.
16: Nossebro,
15: Lidköping,
16: Vårgårda
17: och Herrljunga.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
18: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
19: Som du kan njuta av direkt.
18: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
19: Vedumsgräs, din gröna lösning.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia, movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Svenska elektroder Skövde. Allt innan svets.
25: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
0: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Bee Gees ska då så här på 3B denna fredag. Idag är det inget speciellt tema, men jag ser att imorgon är det internationella geocaching-dagen. Jag kan bara dra, i somras nu så satt vi och åkte till ett köpcentrum på Orust. Ett köpcentrum, ett sånt där ställe när man köper grejer lite grann, som Ullared lite grann. Det heter Gubben i röran. Där satt vi, eller jag satt där ute och drack kaffe, läste bok med min hund. Jag sitter där liksom under ett sånt där tak och det är så här sommardag, det är varmt så in i, eller ja, och övriga familjen är och handlar och jag sitter där ute i godan ro, läser min bok. Då ser jag plötsligt i liksom periferin lite grann, man blir medveten om att det är en annan människa som rör sig lite märkligt också, går, stannar, går förbi, går runt på ett konstigt sätt. Jag tänker så här, ska han pinka eller vad häller han på med? Så kollar jag lite, så kommer han fram till mig och så hälsar han på min hund och så blir jag så här, vad är detta? Men förlåt, säger han, kliver upp på en stol. Jag ska hämta en geocache, alltså en, aha, det är så. En skön skåning som tog sin geocache och låg i en sån här liten, det var en big pack burk tror jag att det var, uppe på en tak, alltså på takstolar som var invändigt i det här lilla taket som jag satt under. Där så gjorde han en liten anteckning och en liten bok eller i någonting, tror jag, någonting. Så började vi snacka om detta, varpå jag omedelbart installerade den geocaching-appen och blev så här lite sugen och tänkte så här, man, det är kanske en grej man skulle göra. Så det visade sig att direkt i anslutning till parkeringen, som var en bit 300-400 meter bort, där fanns en. Och jag, direkt när vi hade skilts åt, jag och han, så till min sambo innan vi hämtade bilen, så kan vi inte gå bort, då kan jag bara ta min första geocache. Jag visste, så hon hängde med. Och så gick vi bort och så såg jag att det var brännässle där, så jag skete det. Ja, orkar det liksom lite grann, men den är installerad i alla fall. Jag har inte tagit en enda än, men det kanske är en grej. Imorgon är det geocachingens dag. Det var lite så.

Azizam, Ed Sheeran. Ja, du, jag vet inte, för mig är det här första veckan efter semestern. Sen är det så här, nu är det första fredagen och den fredagskänslan, pirret. Nu ska jag ju ner till Way Out och gå på festival idag. Men ändå, oavsett det, det här första helgen som är, alltså en riktig helg. Man liksom är ledig, lite gött. Man har det, det är något speciellt. Och du, det är också första svängen som Marcus pillar omkring i skivarkivet. Det gör han i önsketimmar direkt efter mig här nu, vid två timmar framåt. Så är det lite skönt. Du bestämmer ju vad det är han ska spela för någonting egentligen. Så ta och antingen ringer honom på hemnumret. Det är 0512 659 00. Men ring inte nu. Du kan också skicka ett sms. Skriv 3B, mellanslag och sen din önskan. Eller ännu hellre, gå in på våra sociala medier. Önska vad fasen du vill. I din musik. Idag alltså, önsketimmar. Första för säsongen efter två.

God bless a girl in love efter Hallie Nilsson. Här är Jill Jonsson. Jag är färdig för idag, lite otålig. Nu piper jag iväg. Marcus kommer med önsketimmar. Du bestämmer precis vad han ska spela för någonting. Jag ska till Way Out i Slottsskogen och mata sälarna. Vi är tillbaka på måndag igen. Då kommer lite recensioner. Ikväll ska jag kolla på The Cure. Alltså jag kommer ju gå sönder. Jag kommer så gråta så kajalen rinner längs kinderna på mig. Du, ha en vacker helg. Vi hörs på måndag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
7: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
13: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
14: Jag har blivit lurad.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
18: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
21: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
20: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
21: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
24: Och håller till det som behövs?
23: Vallavi.
24: Vi hjälper dig hela vägen.
25: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
26: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
25: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
27: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
28: Och nu, tillbaka till musiken. 1-2, och här är senaste nytt.
29: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand.
30: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
29: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
31: Du önskar, vi spelar.
32: Önsketimmar i Treby.
31: Fredagar mellan 14 och 16.

DNC med låten som heter Cake by the Ocean, och välkommen till en solig eftermiddag, och tack till Tommy Svensson som har stämplat ut för den här veckan och tar sig ut på diverse festivaler och liknande. Marcus Larsson heter jag som har tagit plats här i studion för att dra igång höstens smaka på det, höstens första önsketimmar. Ska vi justera lite mickar och grejer här också i studion. Så, önskemusiken, det innebär att det är du som lyssnar på radion eller du som hör av dig till radion. Du kanske inte vill höra din önskelåt, så vi spelar den för någon annan. Du gör det genom att mejla till studion@radiotreby.se, eller så gör du som så att du skickar ett sms till 72550. Börja med att skriva Treby, gör ett mellanslag och skickar det till 72550. Börja med att skriva Treby som sagt där. Så kan du skriva också via våra sociala kanaler. Där finns det massa möjligheter till att göra det. Hörrni, vi tar väl och fortsätter och startar upp önskemusiken här på Treby, och det gör vi genom att plocka fram veckans första önskelåt. Det är Katarina Gustafsson som har turen den här gången, och Nickelback såklart skriver hon. Varit utan dem i radion under hela sommaren, så High Time med Nickelback, och absolut, det är det vi öppnar önsketimmarna med den här hösten.

0: Den heter High Time och framförs av Nickelback, och det var Katarina Gustafsson som fick önska första låten ute i våra önsketimmar. Hörrni, det är bara att höra av er till önsketimmarna om ni känner för det genom att ringa, och då är numret 0512 659 009. 0512 659 009, det är numret hit om du känner för att du vill ringa till radion. Hörrni, vi tar och fortsätter med mer önskemusik, och den här gången så är det också en önskan via våra sociala kanaler, där faktiskt Anders BG Jansson ligger bakom en önskan. Där är mycket bra, skriver han. Önskar Homegrown med Zac Brown Band, då det är alldeles för lite country i radion.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Tur att vi kan spela på lite önskemusik och i form av det ni vill höra. Mer country var det Anders Bege Jonsson som ville höra, och det blev det mer country, absolut. Mer dansband, det är en önskan från Angret Gustafsson som skriver att hon vill höra Eva Eastwood tillsammans med Lars Christers sångare i en duo. Det är ljuv musik, och det borde vara den här låten som heter Hjärtat bankar.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
14: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz.

0: personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Och nu, tillbaka till musiken.
16: Skar, vi spelar.
15: Önsketimmar i Treby.
16: Fredagar mellan 14 och 16.
17: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Ja men visst, The Rolling Stones hör du i Treby och vi fortsätter med önsketimmarna ända fram till klockan 4 fredag eftermiddag och den 14 augusti då solen dränker många delar utav vårt sändningsområde. Hörrni, vad har vi mer som väntar i musikmixen? Jo, det finns faktiskt en hel del där. Och Marie Karlsson skriver att hon vill höra Bluebirds med deras låt Big Boss Dan. Och det bjuder vi på i önskemusiken.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, men lite rockabillymusik är aldrig fel en sån här eftermiddag. Och det är som så att ikväll så spelar Ronny och Ragge upp till dans. Eller i alla fall upp till på... De spelar upp i alla fall i Töreboda. Och det har kommit in en hel del önskelåtar där. Det är Lena Gustafsson som tycker att det skulle vara bra att spela någon passande låt med Ronny och Ragge. För de kommer till Töreboda. Det är även så att jag hittar en annan önskan här från Grundbitt Andersson. Hon har ett par dagar kvar på semestern, så blir Ronny och Ragge i Töreboda ikväll. Så varför inte lyssna på söta, rara Anna, skriver Bittan. Och så har vi en Anna som heter Anna Henningsson som också har uppmärksammat att de kommer till byn ikväll här. Så vi ska väl göra som de begär här, våra önskare. Era lyssnare alltså, våra lyssnare. Här är söta, rara Anna med Ronny och Ragge.

0: Jag var på dem förra året i Trollhättan. Kan säga att det var en tillbakablick på 90-tal när de var som störst, alltså, nämligen Ronny och Ragge. Det här är Önskemusiken. Radio 3 är det som bjuder på detta, och vi fortsätter att blanda och ge med era önskningar. Vill du ringa till programmet så är det 0512 659 009. Kommer du inte fram, lämna gärna ett meddelande i telefonsvaren så plockar vi in samtalen så fort som möjligt därefter då. Anita Fransson, hon tycker att bandet Renault är bra såklart och tycker att låten Strong on My Own, den ska vi spela.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

80-talsfeeling i låten där som kommer ifrån, inte Renault, men det ska väl uttalas, om jag nu är helt rätt i bokstäverna, Renaults. Annars blir det ett bilmärke. Och det var det inte. Det var musikgruppen som Anita Fransson önskade musik ifrån där. Vi tar en låt till i den här timmen, tänker jag, med önskande från er lyssnande. Era lyssnare, och vi ska ta en önskan om att spela nämligen Nasaret, och den här önskan, den har inkommit ifrån, jag vet inte om personen har valt att ta efternamnet efter Treby eller om vi har tagit namnet efter Treby. Det är Charles Henrich Trebisch som vill höra Nasaret, så vi tar och lyssnar till Love Hurts.

Nasaret hör vi med låten Love Hurts i önskemusiken i Treby. Och vi tar väl oss en låt till innan vi tar en nyhetsuppdatering och en koll på väder och sådär. Det är dags för lite Los Lobos och önskande. Där är Anders Tigerberg, finns i Brålanda. Vill att vi ska höra One Time, One Night.

0: Reklam.
1: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
17: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
19: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
20: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
19: Ja, vad menar du då, eller?
20: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
19: Jaha.
20: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
19: Svenska Elektrod i Skövde?
20: Ja, de löser det åt dig, vet du.
21: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
22: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
22: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
22: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
22: Saxentours.com.
23: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbi häktad till straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi tar en titt på helgvädret, och det ser ut att bli minst lika varmt imorgon lördag med temperaturer upp mot 26 till 28 grader. Längst västkusten har vi dock en frisk vind som håller ner temperaturen till runt 20 grader. Tidvis sol men även en del höga moln. Och sen på söndag drar det in kallare luft, men vi får fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och mera måttliga vindar.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14 till 16.

0: Tovelo fick inleda tre timmen musikaliskt med låten Jadulous, så det var ju den låt som öppnade timma nummer två utav önsketimmarna. Det var ingen önskelåt, men nu går vi på mer önskelåtar från er lyssnare. Det är bra flöde på önskelåtar en fredag som den här. Och det är första gången efter vi har haft en liten sommarpaus, ett sommarlov, ett sommaruppehåll med önskemusiken. Så att det är bra att ni är på hugget och önskar musik i detta program. Glenn Österberg, välkommen tillbaks. Detsamma till dig då. Skulle vi vilja höra Oh Julie med Shaking Stevens. Och det är ett rivjärn från gång... Nej, det var ett bra tag sedan. Rivjärnet är en helt annan önskelåt där som vi kanske bränner av senare till Pierre.
1: Önska en låt du med. Det här är önsketimmarna i tre...

Det där var ju Shaking Stevens, Oh Julie, du får den här på 3B. Henrik Renström, en önskare som har hört av sig till programmet och önskar One is One, och det ska framföras av Midnight Soundwear.

Ja, där bjöd vi också på önskemusik i form av Sven och Jörgen som har önskats utav Marianne Rundqvist Nilsson som tyckte att spela någonting med dem. Och det gjorde vi. Vi hörde låten Det är lugnt och tyst. Ja, du kan få en låt önskad i programmet och hör gärna av dig. Kommer du inte fram på telefonen så lämna gärna ett meddelande i telefonsvararen. Vi försöker att spela så mycket låtar som möjligt som landar både här och där. Och det kan vara lite fullt upp och leta låtar under tiden så landar ni då i telefonsvararen. Nu har jag plockat fram en låt som inte var kanske den lättaste låten att hitta, men den är hittad och klar och ligger väntande här, och då är det frågan, vem är det som har önskat låten? Det är nämligen en dam som jobbar med att göra mat. Hon heter Annette Henningsson Johansson, skriver så här: välkommen tillbaka Marcus, vill höra Can I Take You Home med Frank-expansionen, och det är en önskan att alla där ute får en trevlig helg också, skriver Annette.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
0: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Kap, svets, slit och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
17: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.
18: Här är önsketimmarna i Treby.
19: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: fredag eftermiddag. Klockan passerade 3:30 och vi hörde Def Leppard med Pearson Sugar on Me. Och vi går på den sista uppfartsträckan utav veckans önsketimmar. Det gör vi med att kika vidare i mail och den hög utav önskemail som har inkommit till önsketimmarna här på Radio 3B. Ja, det ska vi göra genom att ta... Jag vet inte. Nej, det här var inte något mejl. Hörrni, vi ska hålla oss till Eva Rapp. Hon önskar nämligen att vi spelar en låt för sin stora kärlek som heter Björn Rapp. Och det är Vita skjortan och så västen med Anders Djup som för övrigt spelar på ett ställe i Lidköping ikväll här om man känner att man vill gå ut och lyssna till Anders live.
1: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

Ja visst, det här är önskemusik och vi går vidare efter vi hörde Anders Djup med vita skjortan och så västen till Tobias Brigby som passar på att önska Linda Varg låten Strangers in Tokyo och vill också passa på att hälsa till sina kollegor i Mölndal. En trevlig helg, håll ut, snart är det måndag igen.

0: Ja, men visst, det här var Stranded in Tokyo med Linda Varg. Det ska bli lite gotländsk musik nu. Thomas i Månstorp skriver via studion att radio3b.se. Hej, äntligen får jag höra önsketimmarna igen. Nu är det full fart med skörden, så jag passar på att önska en låt som heter Fält av guld med Einbusk Singers. Och det är lite roligt faktiskt, för den här låten i original, den heter Fields of Gold. Och det är det som växer ute på åkrarna just nu som man skördar, nämligen guldet.
1: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Ja, så låter den när Einbusk tog sig an låten som i original heter Fields of Gold. Här var det Fält av guld. Ganska logisk koppling ändå där. Hörrni, vi är faktiskt framme vid veckans sista önskelåt här. Och det var en hel del låtar som kom in här idag. Så att vi kör väl på ett tag till. Inte idag, men nästa fredag igen då med önskemusik. Nu ska vi avrunda. Det är Karina som faktiskt har mejlat in tidigare i veckan här. Idag den 14/8, det är ju just idag, har vi varit gifta i 50 år. Stor applåd för det. Men alla tidigare år, mitt i skörden, så får vi fira grullbröllopet senare i höst. Vi vill att ni spelar Kärleken förde oss samman med Ulf Lundell för oss. Och det förgyller att lyssna på Radio Treby alla dagar. Det är Karina och Janne som avrundar veckans önsketimmar med Ulf Lundell och Kärleken förde oss samman. Någonting som för er samman kanske efter klockan 4. Det är Fredrik Sandgren, han dyker upp i studion då. Ha nu en riktigt trevlig helg. Vi hörs igen måndag morgon.

0: Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
2: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus Gräs, din gröna lösning.
11: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och 1000 andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.

0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
1: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbi häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Värmen ser ut att hålla i sig under helgen. Det blir inte riktigt lika varmt. Redan imorgon något svalare, mellan 20 till 25 grader. Tidvis sol, men även en del höga moln. Längs västkusten så har vi en frisk vind. Och sen på söndagen så blir det ytterligare lite svalare, men det är fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och då lite mera måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
1: Jiha!
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
5: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
4: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
5: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
13: lurad. Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
19: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
18: Ja, vad menar du då, eller?
19: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
18: Jaha.
19: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
18: Svenska Elektrod i Skövde?
19: Ja, de löser det åt dig, vet du.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: ut i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
17: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
18: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
17: BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
0: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
21: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
20: Genom Cowboyland i Wyoming.
21: Och Yellowstones nationalpark.
20: Upplev Montanas vidder.
21: Och vildhästar i North Dakota.
20: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
21: Saxentours.com.
22: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbi häktad till straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Värmen ser ut att hålla i sig under helgen. Det blir inte riktigt lika varmt. Redan imorgon något svalare, mellan 20 till 25 grader. Tidvis sol, men även en del höga moln. Längs västkusten så har vi en frisk vind. Och sen på söndagen så blir det ytterligare lite svalare, men det är fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och då lite mera måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
9: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås.

0: Ås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
4: som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och 1000 andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
11: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.

0: Valla Vi.
1: Lite bättre.
0: Lite personligare.
1: Välkommen till Valla Vi.
0: Arbets- och skyddskläder.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
0: Välkommen till Vedumsgräs.
3: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping. Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam. Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
4: Rösta Framför kommunen.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
8: lurad. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Den där sköna känslan när huset är prislåg.

0: Lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
0: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti. Samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Herrljunga.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
11: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och tusen andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
14: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: ABD Tech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns

0: service.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
5: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Och nu, tillbaka till musiken. Oh, oh, oh.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
12: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
13: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
9: Känner du doften, Rickard?
10: Det där är sommar på riktigt.
9: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
10: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
9: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
10: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
9: Välkommen in till Elon i Vara.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning?

0: och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.

0: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och 1000 andra saker.
13: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
12: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se tractor pulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxen Tours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Och nu, tillbaka till musiken. Har du...

0: Reklam. Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
2: Yeeha! Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.